Susah namung sekawan mawon. Waktu ibadah ya nopo dados teman-teman ibadah dateng Gusti Allah. Waktu ngelakoni maksiat ya nopo maksiat kaulolan panjenengan ugi saged dadosaken bangsul bali dateng ngersanipun Allah. Wekdal bungah ya nopo kaulolan panjenengan saged syukur. Wekdal susah ya nopo kaulolan panjenengan saged sabar. Niku tok ibadah cara mung Jawa niku nopo lelakon amal. Sing jeneng amal niku nopo? Sing jeneng amal niku harokatul jismi awil galab in wafaqati syariah fahiyya ta'ah wa illa fahuwal ma'asiyah. Ringkesipun dawuh sing jeneng lakon niku obai awak kelayan obai ati. Sing pundi obai awak kelayan ati kolowau mek panceng cocok karo aturane syariat niku jenenge taat ibadah. Mek mboten cocok niku jenenge lelakon maksiat. Lelakon nopo mawon ingkang derek perintahipun Allah nebi laranganipun Gusti Allah. Tujuane niku namung setunggal kemawon ya nopo kula kali panjenengan dadi wong sing saleh. Nek cara wong Jawa niku napa? Dadi wong sing genah. Mek pun genah tentu slamet. Nggih napa mboten? Lah napa lelakon saleh, napa lelakon sae niku napa pasti ndadekno genah? Mboten mesti. Nopo oteng mriki kok kawula mboten ngarani mboten mesti. Mergo gawan kula kalih panjenengan niku ibarati wong loro akeh nggawa penyakit. Ojo maneh sing bangsa ati. Wong loro bangsa zahir mawon ditambani obat niku napa mboten tentu waras, mboten tentu. Napa buktine? Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah taala sampun dawuhaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ringkesipun dawuh sembayangmu iku lho mek kon lakoni daipun Gusti Allah dadekno kon gak doyan gak kepingin nglakoni apa wae sing dilarang karo Gusti Allah. Ilingo zikirmu, wiridmu, wacan-wacanmu kabeh mek sampe kon waca menyang Gusti Allah. Dadekno tenang atimu. Niku janjine Allah, tapi kenyataane napa sakniki? Napa kula kali sampean dereng sembahyang? Mpun. Napa kula kali sampean mboten wiritan zikir? Nggih, mpun. Tapi kenyataane
kira-kira sing akeh niku tambah doyan apa mboten?